0: 9時です。
1: 皆様ご機嫌があるでしょうか。佐々木健二です。先日まで実家の岩手に介護帰省しておりました。5月というのはとってもいい季節でございまして、特にあの田んぼにですね水が入って、まあ場所によっては田植えが始まって、なんかこう土の香りというか草の香りがして、で夜になるともうカエルの大合唱、その中、日中の肉体労働でクタクタになって寝るなんつうのがとってもいい雰囲気でございまして、夕方おっかを乗せて田んぼをこう貫くようなその道路をこう走ってたんです、車でね。そしたらばあの雲の間に虹があって、いわゆる彩雲というやつですけども、でおー彩雲だとかって言って、それでその彩雲っていうのはな吉兆なんだってよとかってこと言って、初めて見た、87年生きててなんてこと言ってて、それにしてもちっちゃいなとかっていう風に言ってて、まあ確かにね、普通の虹のアーチから比べると全然小さいんですけども、でなんか相当嬉しかったみたいで、彩雲を見たのがほんとちっちゃくてな、一瞬で消えてくんだよな、50センチぐらいだもんなとかって言ってまあ彩雲は小さいけど50センチではないと思うよと思いつつ、まあ車から見ておっかのこう感覚で言うと50センチぐらいに見えたんだろうなというので、まあよしとするかってな感じではあったんですけど、まあちなみにあの彩雲を見てですね、雨水がその通っていく排水溝がありまして、そこがあのずっと詰まってたんですけども、いろいろこう試してみたらば開通したなんつのがあって、まあその辺が結構吉兆、まあつまりいいことあったなっていうふうに思っておりまして、それで収めてまいりました。さあ、開けていきましょうかね。ロッキースターのお時間ですよーい。実家に帰って車を掃除するのもまあ一つの、まあ、日課というかお仕事の一つであるんですけども、車を洗った後ってのは気分よくてですね、コンビニに行ってコーヒーを飲みながら、なぜか知らないけどイエローマジックオーケストラファーストのファイアクラッカーを聴きたくなるっていうのがありまして、で、まあそのファーストアルバムっていうのは2種類あるんですけども、そのうちの日本版を聴いてるうちにいろいろそのミックスの違いっていうのがよくわかるようになってきて、でいつか USA 版と日本版をきっちり聴き比べてみたいななんていうふうに思ってたんですけども、今日それをやろうかなっていう若干変態的企画ではあるんですけども、まあほんとね、イエローマジックオーケストラに興味がない方とか、ロッキースターをふわっと聴いてる方からすると同じ曲が2曲続けて聞こえてくると思うので、また同じ曲ってなるかもしれないんですけど、まあその辺はなんつうんですか、2回聞いて覚えちゃったから、なんか音楽の知識にしちゃおうなんていうふうに、あくまでも前向きに捉えてもらえば嬉しいなっていうふうに思っておるわけでございますけども。で、そのイエローマジックオーケストラのファーストなんですけど、先ほど2種類あると申し上げました。1種類目っていうのが1978年11月25日にリリースになりまして、で、いわゆるその日本でミックスしたもの。で、その後にですね、翌年79年の7月25日に USA 版っていうのが出ましてですね、これは大幅にリミックスされて、まあ、アメリカで発売されたっていうものなんですけども、まあ、最初のね、その、78年の日本版っていうのは、まあ、正真正銘の1枚目となるんですけども、まあ、イエローマジックオーケストラの演奏を聞いた、そのトミー・リピューマという方、A&M レコードの方なんですけども、イエローマジックオーケストラすげえじゃんっていう、私は広げるんだなんてこと言って、それでリミックスさせてくれなんてこと言って、それでまあ、79年の7月25日にリリースになるんですけども、その2ヶ月、約2ヶ月後、

の9月25日にあの大ヒットしたストリートセンスサバイバーが、出ましてですね、で、まあ、それによってファーストアルバムもあの売れてったらしいんですけど、その時のやつが USA 版なんですって。でそれによって最初に出した日本版はもういっかつのでね、廃盤になったらしいんですよ。確かにね、俺ガキの頃リアルタイムで聞いてたのは小学校6年生ぐらいなはずなんで、やっぱり手に取ってたのは USA 版だったし、でなんかの雑誌で幻の日本版っていうのがあるらしい。しかもUSA 版に入っている入ってない曲が入ってるだとか、ミックスも随分違うらしいっていうので、なんか確かにね、その幻な感じではあったんですけど、全然流通されてないというか。で私ね、まあ、最初にイエローマジックオーケストラ聴いたのは1979年のソリッドステートサバイバー、そのシングルのテクノポリス聴いて、わーすげーと思って、でその年の年末だったと思うんですけど、ラジオでボトムラインのライブを聴いて、そしてまあ、これがYMO を世にもっともっと広めたパブリックプレッシャーというライブ、これ80年の2月21日、それを聞いてですね、わあすげえなーと思って。で、その中に、ソリッドステートサバイバーには入ってない曲がいくつかあって、まあ、それがファーストだったんですけども、まあ、トンプとか中国女、あとファイアクラッカー、コスミックサーフィン、中国女あたりっていうのが、パブリックプレッシャーとか、ライブインボトムライン、ラジオで聞いたやつだったんで、どれファースト聞いてみるかと思ったんですよ。で、正直なところ、僕、まあ、US 版だったんですけども、なんかソリッドステートサバイバーに比べてなんか民族っぽいなとか土着っぽいなとか、なんかモスラが出てくるような南国みたいな、なんとか族みたいな、もっさりしてるようなこう印象があって、あまり好きになれなかったっていうのがあって、それでも USA 版の方が明るくなってるっていう風な、なんか評判を聞いたことがあって、そうなんだと思ってて、でまあ今回ね、その日本版っていうのを、今いい時代ですよね、その手に入りますから、でそれを聞いてみたところ、おなんかあれなんかいいなっていう風になって、ちょっとファーストに向き合ってみようかな。で、きっかけの一つはもう一つあって、最近そのハッピーエンドだとか、細野ハウスだとか、ティンパーアレとか、キャラメルママっていうのを、まあまあ聞き込んだので、細野さん目線から考えて日本版を聞いてみたらば、随分印象違ってくるんじゃないかなんていうふうに思ったわけですよ。で、まあ、ファースト、子供の頃に聞いた、それこそファーストインプレッションみたいな感じですけども、針を落としてコンピューターゲームが始まって、僕はインベーダーの、そのテーマとか入ってると思ってたんだけど、全然違ってて、がっかりした。ファイヤークラッカーも、ライブに比べて躍動感がなくてがっかり。そして、シムーンなんてもう、うわー、こりゃひどいみたいな。なんかもう、テクノポリスじゃねえじゃんみたいな。南国とか、もうほんと、なんとか族みたいな、さっき申し上げましたけど。あと、コスミックサーフィンに関しては、なんかビートが引っかかるな、なんかベンチャーズっぽいな、親父っぽいな、つうので、がっかり。で、A 面ラストのコンピューターゲームもまたおまけみたいな感じ。で、B 面に行くと、イエローマジック、トンプっていうのも、なんかすごくかっこよかったはずなのに、もっさりしてるなとか、しかも渡辺和美のギターじゃねえし、みたいな、女性ボーカルだしっていう。で、中国女もやっぱりもっさりしていて、で、まあ、かろうじて、高中さんのギター、高中正義さんのギター入ってる。でも、あの当時は、渡辺和美さんの方が聞きてえのよ、とかと思ってたし。で、ブリッジオーバートラブルドミュージック、なんつうの、なんか、変なシンドラの使い方だなとかって。で、残るマットピエロ、これいいじゃんっていう風に、まあ、子供の頃からひねくれてるっていうのはあってですね。なので、今日はマットピエロから行こうかなと思って思いました。と同時に、まあこの頃は、細野晴臣とイエローマジックオーケストラって言われた時期もあったみたいで、まあ細野さんの
作曲

した曲で行こうかっていうふうに思っておるわけで、聴き比べをしようかと思ってるんですけど、まずそのマットピエロ、US バージョンの方だと、まあ子供の時の感想ですけどね、出てくるそのボコーダーの音っていうのがとってもかっこよくって、で結構メロディアスなあの歌物になってるつがよくって、あとイントロのジュグジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンレレレレレレレツーチャーカチャーチャーカチャーチャーカチャーチャラチャラチャラチャラ、あの辺のねメロディがかっこいいと思ってたんですけど、でマットピエロ日本版、いわゆる廃盤になった、一時的にね、廃盤になった日本版の方を改めて聞いてみると、音がね中央にギュッとこう集まっていて全体的に太いの、ちょっとこれはびっくりしました。それと、A メロになっているタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタンっていう音と、途中から絡んでくるシーケンスの音が、そのなんかね地続きになって一体感がこうあるような、あのミックスになってて、あ、これは面白いなっていうふうに思いました。それと意外とその音数が少なく印象で、だからこそまたイントロのメロディーに入るとそれがこう引き立ってきてですね、であのボコーダー部分に入るとそこが今度はこうシーケンスの方が際立ってるんで、急にテクノ感が出てくる、なんかねその辺あたりがねとてもねかっこよくってですね、おーいいじゃんっていうふうに思いました。というわけで今夜のロッキースターはイエローマジックオーケストラファーストアルバムの、一時廃盤になった日本版、日本ミックス、それとその後に大幅にリミックスを加えた USA バージョンの聴き比べをするというものです。順番としては USA バージョンを聴いてもらった後に日本バージョンを聴いてもらうっていう風になります。というわけでマットピエロ2バージョン言いましょう。

25日リリースになった日本ミックスのファースト、それと1979年7月25日にリリースになった大幅にリミックスされた USA バージョンの聴き比べをやっております。まあ変態企画ですけどもね、聴いてもらったのはマットピエロでございました。次に紹介するのはまあ細野さんの曲でいきますんで、やっぱコスミックサーフィンだなっていうふうに思ってるんですけど、 USA バージョン聞いた時にはそのメロディーがパブリックプレッシャーのバージョンに比べてちょっと食い気味になって、それがねなんかせかせかして嫌だなって、あと高中さんのそのミュートでそのちょカンカンカンカンカコンカカンカカンカンカンカンカカンカカンっていうのがなんか古いなーとか、親父くせえなーって、あ、これ、あの、小学生の時ね、って思ってて、あと、その、なんかドラムのね、そのツッタンタン、ツクツクタンタンってなってるところの、なんかベースのプーンってこう入るのが、これもまたなんかなーっていうのがあって。で、ラストのね、A メロの部分の音はかっこいいんですけど、高中さんのね、テレレレレレレ、コケケケコケケコンってこう追っかける感じがね、これまたなんかなーつので、ファーストの中で一番がっかりしたっていう感じであったんですけど、で、まあ、あの、日本版を改めてこう聞いてみたらばですね、まずね、ベースがでかい。それによってすごいグルーヴ感が出てて、あ、何すげえファンキーじゃんっていうのがあって。で、高中さんのその B、あの、ミュートの感じが出てきたとしても、ベースがね、あの、ぐいぐい引っ張ってるんで、チープさっていうのがなんか消えていて、しかもピアノも軽くこう絡んでくるし。で、なんかね、あの、そのベースとドラムの、グルーヴ感聞いてたらは途中のプーンっていうのも全然気になんないし、なんだかっこいいねと思って。で、ちなみにですね、その前の年だったかな、山下達郎さんと鈴木茂さんと細野晴臣さんのコンピレーションでパシフィックっていうアルバムを出していて、これもね、音楽雑誌で当時ね、俺ガキの頃読んでて、コズミックサーフィンのあのその頃出してた、ファーストよりも先に出してたバージョンがあるっていうのだけ知ってたんだけど、これまたいい時代でね、今聞けるんですけども、それを聞いてみると、あの、まあ、ビートの感じっていうのがどっちかっていうとパブリックプレッシャーのような8ビートの感じになっていて、でループ感がねかなりあるんですよ。で、なんか多分これはもう完全に想像ですけど、細野さんがコスミックでサーフィンなんかできるかよみたいな、いわゆる宇宙でね、だったらばその宇宙でそのサーフィンをしてるのをなんかゲームみたいな感じで表したらどうなるんだろう、そしたらばこのループな感じだろうとかっていう風な、でなんかそれで言ったらば、あのコスミックサーフィンちょっと腑に落ちるなってところがあって、だけどもファーストを撮るときにそれをちょっと変えたのは多分ですけど、ちょっと坂本さんも幸宏さんもテクニックあるし音もかっこいいし、ちょっとティンパン的な感じでファンキーにやってみようか、であとはそのコスミック感をこう松竹秀樹さんのノイズっぽいのでちょっとかぶせていって、でなんならサーフィンだって言うから高中さんに協力してもらってベンチャーズ風なテイスト入れようかっていう風にしたんじゃないかと。で、じゃあ USA 版の方がなんで僕は刺さんなかったかっていうと、多分ですけどそのもうパッと聞いた時に USA アメリカの方たちは、あ、これベンチャーズじゃんみたいにもう思っちゃって、ベンチャーズ寄りにミックスしたんじゃないかなっていう、その、まあ、ギターを中心にしたというか、でもやっぱそこではなくてグルーヴなんだよってことを言いたかったのかなっていうふうに思いました。というわけで、コスミックサーフィン行きましょうかね、79年の USA バージョン大幅にリミックスされたもの、そして前年の78年11月25日に出した、日本リミックス、なんか細野さんからすると日本リミックスの方がいいっていう風に言ってますけどもね、コスミックサーフィン

今夜のロッキンスターはファーストアルバム、イエローマジックオーケストラのファーストアルバム、一時廃盤になって細野さんは日本こっちの方が好きだっていう、1978年にリリースになったファーストの日本ミックス、それと、大幅にリミックスされた USA バージョンを聴き比べするという、まあなんとも変態な、企画でございまして、まあね、冒頭でも申し上げましたけども、同じ曲が2曲流れてるぞっていうふうに思う方もいるかもしれないですけども、まあ、できればイヤホンとかヘッドホンで集中して聞いていただければな。でもいや俺はそんなもうちょっと軽い気持ちで聞いてるわけよとか言うんだったらば、あの

本当2回流れて覚えてしまった、なんか日本の音楽史の一つ知ったから得したなんていうふうに、都合よく前向きに捉えていただければありがたいなっていうふうに思っておるわけでございますけども。で、次に紹介するのは、まあ、シムーンですね。これがもう本当細野さん真骨頂みたいな感じではあるんですが、シムーンの USA バージョンを聞くと、その頭に出てくるシーケンスの音、なんか会話してるような感じに子供の時は聞こえたんです。それが左スピーカーから聞こえてきて、で、なんか砂漠的な暑さというか、ラクダ的なというか、中東的なというか、そんな景色が僕は勝手にこう想像されて、で、メロディーもなんか、誰かが口でその、ファファファファファファーっていう風に言ってるような感じのイメージがあって。で、だけどね、実はこの曲が、マット・ピエロの次にハマった曲でして、ボコーダーが入ったあたりから、ね、とてもメロディアスになって、A メロのその世界観みたいなの忘れるくらいすごくいい感じなんですよ。で、そのまんま、そのイメージを抱きながら日本版聞いてみたところ、やっぱりね、全体的にこうモノラルに近いような感じにミックスされていて、で、やその例えば、さっき申し上げました頭でその出てくる会話みたいなシーケンスの音とか、あとトゥンカッコトゥンカッコっていう、こう、サビで出てくるんですけど、ああいうのも全部左とかじゃなくて真ん中寄りになっていて、なんかね、その、中心にぐわっとこう集まったような音でシムーン聞いてたらば、全然その砂漠感とか出てこなくて、なんか中国建築の、その、もうどこに隙間もなく装飾をするような感じの、お寺だとか、そういう壮大さ、あと同時に日本のその、なんだろうね、こう、見事なまでシンプルにした日本庭園の壮大さみたいな、なんかそういう風な景色っていうのがわーっとこう広がってきて、で、そうやって考えてみると、細野さんの、トロピカルダンディだとか、ハライソとか、タイアン陽光だとか、あの辺の、その南国の雰囲気っていうか、その壮大さというか、あの辺につながってくるのかななんていうふうに思ったりもして、で、まあファイアクラッカーからの流れで聞いてはいないんですけど、なんかそのファイアクラッカーでそのアジアっつうのビートにしたらこうでしょ、あとはアジアの本質っていうのを表したらこうでしょっていうのがシムーンのような、なんかそんな感じもするんですけど、でね、音像というかそのインパクトとして、まあもちろん US バージョンの方が確かに明るいなっていうのはあるんですけど、どっかこうスカスカ感みたいなのがあって、それね、もう個人的な感覚なんですけど、ビートルズのものをなんか無理やりステレオにした感じのやつだとか、まあ無理やりでもないけどね、あとビーチボーイズのペットサウンズもステレオにしてるの聞いたことあるんですけど、分析するのにはとっても面白いんですけど、やっぱなんかこうね、こう塊としてこうゴーンと来ないっていうのがあって、だからなんだろうね、その感覚に似てるようなものがあって、まあこれ好みにもなりますけどもね、私はなんか日本版の方がやっぱ好きだなっていうふうに思っているんですけども、というわけでいきましょうかね、大幅にリミックスされて明るくなっている USA バージョンのシムーン、そして、もうクシュッとこうなっているコンパクトになった音が太い、日本版のシムーン、いきましょう。

今夜のロッキンスターは1978年にリリースになった YMO のファーストアルバム日本ミックス、そして翌年78年にリリースされた、大幅にリミックスされて明るくなった、まあどっちかっていうとメジャーな方の、ファーストアルバムの聴き比べという、もう申し訳ございませんみたいな感じの、企画でございました。なんかね、その細野さんとかはアジアをこう意識して作ったんじゃないかと思うんですけど、それは USA に持ってったその人たちの感覚としては、なんか垢抜けねえなっていう風に思って、その抜けるような感じしたのかなって気もしないでもないです。で、カットされたそのアクロバットという曲は、最後に出てくるんですけども、これにね、なんとか奏奏曲、ダーダーガダーダーララララララ、あれが出てくるんですけども、そのコンピューターゲームのテーマのところにも、とっても無機質にこう出てくるのね。で、このアクロバットの時はもう完全にリズムにこうハマって出てくるものなんですけども、なんかそれが無機質からリズミックに変わるっていうのが、なんか西洋音楽に対してコンプレックスだったものを、その無機質な感じに表現して、まあ、東洋人が自分のものにしてしまったぜっていうのが、なんかアクロバットに表現されてるのが、しかもなんちゃってなみたいな感じの、どっかユーモアがあるというか、なんかそうやって考えると、とてもね、微笑ましいアルバムだったんじゃないかなっていう、まあ、と同時にそのアジアというか、そのアジア、日本って言ったってもう中国とかね、ごちゃ混ぜになってるでしょみたいな感じの皮肉な感じ、あとチャレンジ精神というか、そういうのがなんか入り混じってるようにも思いました。ただね、 USA バージョンの、ね、ジャケットはかっこいいですね、本当にそこは素晴らしい。まあでも最近またもうちょっと聞いてくれば USA バージョンも好きになるのかもしれないですけど、ね、つわけでここまでのお相手は佐々木健二でございました。1時間お付き合いいただきありがとうございました。来週もかっちゅういい曲持ってきますんで、ね、一つよろしくお願いします。それでは皆

本町の加藤経営会計が敦賀中央税理士法人として生まれ変わりました。創業70年の信頼と実績、皆様のマネーライフのパートナー、敦賀中央税理士法人へお気軽にご相談ください。

境に優しい天然ガス、敦賀ガスも参加しています。10時です。

0: 健康だからこそ得られる美しさ、門野薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に、応援します。健康家族、あなたの町の健康アドバイザー、門野薬局です。
1: 名刺得意です、チラシ得意です、ポスター得意です、のぼり旗得意です、あらゆる印刷めっちゃ得意です。印刷のことなら白鍵へ、何でもお気軽にご相談ください。11時です。
2: 敦賀味方消防組合から令和8年度敦賀味方消防組合消防大会開催についてのお知らせです。敦賀味方消防組合では、消防職団員の士気の高揚と住民の防火意識の向上を図ることを目的に、令和8年度敦賀味方消防組合消防大会を開催します。日時は令和8年5月31日日曜日午前9時20分から松島町小野川左岸堤防において一斉放水、午前9時50分から相生町大通りで分裂行進、午前10時10分から同じく相生町大通りで観閲式を行います。なお、観閲式は好天寺きらめき港館イベントホールにて実施します。多くの方のご見学と、当日の会場付近の交通

成にご協力をお願いします。詳しくは消防本部総務課、電話0770-22-9991 0770-22-9991 までお問い合わせください。敦賀味方消防組合からのお知らせでした。

0: 察署からのお知らせです。現在、敦賀市内において自転車の盗難被害が多発しています。被害自転車の約 80% が鍵のかけ忘れです。鍵かけはみんなで声かけ心がけ、自転車から離れる場合は必ず鍵をかけるようお願いします。
1: デザイン自由、白鍵のオリジナルウェアは1枚から作れます。サークルでイベントでいろんな場面で大活躍、格安のオリジナルウェアは白鍵で。お問い合わせは 25-8416 株式会社白鍵アパレル事業部まで。
0: 本町の加藤経営会計が敦賀中央税理士法人として生まれ変わりました。創業70年の信頼と実績、皆様のマネーライフのパートナー、敦賀中央税理士法人へお気軽にご相談ください。

0: 境に優しい天然ガス、敦賀ガスも参加しています。
1: 健康だからこそ得られる美しさ、門野薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に、応援します。健康家族、あなたの町の健康アドバイザー、門野薬局です。
2: 2時です。

0: 町一丁目シチ&リサイクルモノセブン、2階フロアに古着ショップをオープン。可愛いが止まらなくなる古着、未使用品などが1000円以下で販売。知ってるブランドばかりで必ずお気に入りが見つかります。本町一丁目古着ショップモノセブン、古着の方絶賛売り出し中。
1: 名刺

0: 得意です。チラシ得意です。ポスター得意です。のぼり旗得意です。あらゆる印刷めっちゃ得意です。印刷のことなら白鍵へ。何でもお気軽にご相談ください。
1: サンジです。

0: 域密着生活情報誌きらめきクラブ。きらめきクラブでは現在営業スタッフを募集しています。未経験でも OK です。詳しくはきらめきクラブの求人コーナーをご覧ください。
1: 本町の加藤経営会計が敦賀中央税理士法人として生まれ変わりました。創業70年の信頼と実績、皆様のマネーライフのパートナー、敦賀中央税理士法人へお気軽にご相談ください。
2: Seven, seven, nine.

0: 本町一丁目スチアンドリサイクルモノセブン、ブランド品や貴金属などの買取販売質預かりも大歓迎。人生のエンディング、就活も高価買取でお手伝いします。安心のプロショップ、質&リサイクルモノセブン。健康だからこそ得られる美しさ、角の薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に、応援します。健康家族、あなたの街の健康アドバイザー、角の薬局です。
1: 5時です。

0: スマホのことで困っていませんか？ドコモショップ鶴ヶ店の安心店頭サポートが操作や設定をしっかりサポートします。月額550円からです。予約はウェブかお電話で。ドコモショップ鶴ヶ店へどうぞ。
1: デザイン自由、白鍵のオリジナルウェアは1枚から作れます。サークルでイベントでいろんな場面で大活躍。格安のオリジナルウェアは白鍵で。お問い合わせは 25-8416 株式会社白鍵アパレル事業部まで。
2: 本町一丁目スチアンドリサイクルモノセブン、ブランド品や貴金属などの買取販売質預かりも大歓迎。人生のエンディング、就活も高価買取でお手伝いします。安心のプロショップ、質アンドリサイクルモノセブン。

0: 境に優しい天然ガス、敦賀ガスも参加しています。
1: お父さん、
2: うん、父さん、
3: う
2: ん、
3: もういい歳だよ。
4: 人生200年時代、
5: 老後の保険どうしてた。
6: 保険刷新、
7: 保険クリック。
8: こんにちは。
9: わからない保険をわかる保険へ、
10: 長生きしてね。
11: 保険クリック。
0: ご相談は安崎グルメ館横保険クリニック敦賀店。本町の加藤経営会計が敦賀中央税理士法人として生まれ変わりました。創業70年の信頼と実績、皆様のマネーライフのパートナー、敦賀中央税理士法人へお気軽にご相談ください。

0: 毎週水曜日夕方5時からのハーバーイブニングクルーズはジョンがナビゲート。独自のテーマで選曲する音楽好きのあなたにはぴったりの2時間です。ジョンのイブニングクルーズ、ぜひお聞きください。
1: あなたはシートベルトをしていますか？高速道路はもちろん、一般道でも後ろの席もシートベルトをすることは義務です。福井県の一般道での後部座席シートベルト着用率は 33%。 もしもの時にあなたとあなたの家族を守るシートベルト、出発の前に確認を。ハーバーステーションは後部座席シートベルト着用の啓発活動に協力しています。
2: 敦賀味方消防組合から令和8年度敦賀味方消防組合消防大会開催についてのお知らせです。敦賀味方消防組合では消防職団員の士気の高揚と住民の防火意識の向上を図ることを目的に、令和8年度敦賀味方消防組合消防大会を開催します。日時は令和8年5月31日日曜日午前9時20分から松島町小野川左岸堤防において一斉放水、午前9時50分から相生町大通りで分裂行進、午前10時10分から同じく相生町大通りで観閲式を行います。なお、観閲式は好天寺きらめき港館イベントホールにて実施します。多くの方のご見学と当日の会場付近の交通規制にご協力をお願いします。詳しくは消防本部総務課、電話 0770-22-9991 0770-22-9991 までお問い合わせください。敦賀味方消防組合からのお知らせでした。

0: 人生に何が起こるかわからない。自分や家族を守るためには保険な。でもどの保険がいいんだ。
1: 保険刷新、保険クリニック。
2: こんにちは。
3: わからない保険をわかる保険へ。
2: なるほど、
1: 保険クリニック。
4: ご相談は安崎。

0: 環境に優しい天然ガス、敦賀ガスも参加しています。
1: デザイン自由、白鍵のオリジナルウェアは1枚から作れます。サークルでイベントでいろんな場面で大活躍。格安のオリジナルウェアは白鍵で。お問い合わせは 25-8416 株式会社白鍵アパレル事業部まで。
2: 敦賀味方消防組合から令和8年度敦賀味方消防組合消防大会開催についてのお知らせです。敦賀味方消防組合では消防職・団員の士気の高揚と住民の防火意識の向上を図ることを目的に、令和8年度敦賀味方消防組合消防大会を開催します。日時は令和8年5月31日日曜日午前9時20分から松島町小野川左岸堤防において一斉放水、午前9時50分から相生町大通りで分裂行進、午前10時10分から同じく相生町大通りで観閲式を行います。なお観閲式は好天寺きらめき港館イベントホールにて実施します。多くの方のご見学と当日の会場付近の交通規制にご協力をお願いします。詳しくは消防本部総務課電話 0770-22-9991 0770-22-9991 までお問い合わせください。敦賀味方消防組合からのお知らせでした。

0: 本町の加藤経営会計が敦賀中央税理士法人として生まれ変わりました。創業70年の信頼と実績、皆様のマネーライフのパートナー敦賀中央税理士法人へお気軽にご相談ください。
1: 健康だからこそ得られる美しさ、角の薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に応援します。健康家族、あなたの街の健康アドバイザー、角の薬局です。
2: 本町一丁目シチ&リサイクルモノセブン、2階フロアに古着ショップをオープン。可愛いが止まらなくなる古着、未使用品などが1000円以下で販売。知ってるブランドばかりで必ずお気に入りが見つかります。本町一丁目古着ショップモノセブン、古着の方絶賛売り出し中。
3: ナウヨチのコミカルシンドローム名言アワードグランプリ2022
4: プレイマ

0: イテン。
1: 一日の時間が早く感じるというんですかね。科学的にも証明されてるんでしょうね、こういうのはね。とか、なんで腰が痛いかとかいうのも、科学的に証明されてるんですか？これは年ですかね、普通。

0: 普通に、熊本県阿蘇郡 FM 郡にグリーンポケット局長市川春芳ですっていう感じがあればいいのかしらとは思ってますね。はい。
1: あ、これですね。
0: はい。
1: 局長ではないので。
0: あ、局長じゃないですね、今や。もう、はい、社長かなんかになったんですか。
1: いや、もともと局長じゃない
0: です。あ、もともと局長じゃないんですか。じゃあ小林さん、本題に行きますよ。
1: はい、
0: うん、今ねちょっとねなんかね洗濯機の音がすごくてね今。振り向くとこの2年間恋をすることもままならない時期が過ぎ去り、葬式も結婚式も赤ちゃんの誕生もなんていうのかな、このままだと何ですか、仕事を頑張ったのか、なんで怒られたのか、あの人が大好きだったのかわからなくなってしまいますからね。太陽が注ぐ日差し、虫に刺されたかゆい、花火で照らされたあの子が可愛い。楽しいことも嬉しいこともましてや悲しいことも誰にも話すことができない。夏とタイトルはついておりますけども、不器用でも貧しくても季節とか時間とか、夏の日差しは平等であってほしい。四日市は違いますもんね。後からこっち来てねって言われちゃうんですからね、四日市歩いてるとね、大変ですもんね、
1: はい、四日市はね、ちょっと今日はあんまり飲みに行ったん知られたくないなと思う時によくサングラスして歩いてても後ろから肩叩かれますからね。
0: いやすごいですよね、そういう王国が一個あるっていうのはすごいですよね。だからね、ああ
2: ナウファイブ。一度もお声がかからなくて。
3: 声なんかかけないですよ。
2: そうですか。
3: 俺ですら出たくないと思う。
2: そうなんですか。
0: ナウフォーというとこと一緒だよね。5から頼んでるのは喋りたくないから5からだよな、これ普通な。
4: 違う。病んでる時ほど刺激を求めたくなるんで、こう。
0: だからそれはラジオで言う話じゃないっちゅうの。そんなのは真似ちゃダメです皆さん。この人がやってるのは今間違いです、全部。おかしいでしょ、はい、病んでて5から食べてどうにでも慣れてたらおかしいでしょ。こんな放送流せないでしょ。違いますか。
4: そうですね、そうかそうか。
0: 先日こんな話になりましてね、なんか最近のナウユイチ怒らなくなりましたねってね。そうです、俺は負けっぱなしです。

0: ということで、千葉県幕張メッセ東京ゲームショー2022クラーク記念国際高等学校、高校なの、ここ
1: 高校です。
0: いや、そうなんだ、
1: はい、
0: 君高校生なの？
1: 今私高校1年生でして。
0: あ、そうだ、ご苦労様です。
1: はい、
0: 祖国君とって、ゲームとは何ですか？
1: もう自分の人生変えてくれたものです。自分勉強できなかったんですけど、本当に勉強もゲームを通じてやろうかなって考えて、やはり自分がやりたいゲームがもしかしたら英語版しかなくて、英語が読めないとできないかもしれない。その中でやはり英語、それゲームやるために英語を勉強する、このやそうなるためにやはりゲームが主体になって動いてるんで、やはり自分の人生変えてくれたのはゲームなのかなって思います。
0: 素晴らしい。Now ranking number one。 遠征とか行って宿泊先で朝食があるとしっかり食べちゃいますね、あれは。実感するんですけど、白いご飯にしらす、明太子、梅干しがあると今日一日いいことあるなぁと気分が向上します。はい。これ本当に贅沢ですよね。

どうもどうも、ナウイエチェーす。はい、元気です。気がつけば今年も5月が終わろうとしております。おいら的には好きな梅雨がやってきます。はい、雨好きですからね、意外に。はい、でもね、あまり梅雨の歌ってないですもんね。今度作ろうかな、需要あるかな。リゾート気分の60分スタートです。では本日もよろしくお願いいたします。では行きましょう。ナウイエチのコミカルシンドローム、ルール771、軽井沢ブルーベリージュース。この番組は島根県出雲市 FM 出雲、埼玉県越谷市ハローハッピー越谷 FM、 福島県喜多方市喜多方シティ FM、 福井県敦賀市敦賀 FM ハーバーステーション、鳥取県米子市だらず FM、 兵庫県豊岡市 FM ジャングル、佐賀県唐津市 FM 唐津、熊本県小国町 FM 小国グリーンポケット、長崎県壱岐島島ラジオ壱岐、京都府福知山市 FM 丹波、茨城県つくば市ラジオつくば、三重県四日市市 CTYFM、 全国12局を結びイマージュタイム緑台スタジオからお送りいたします。お楽しみに。では本日の1曲目です。ジョン・レノンでウーマン。

0: 本日のコミカルシンドロームはジョン・レノンを中心に音楽をお届けいたします。コミカルメッセージは交通標語です。お届けしたのはジョン・レノンでウーマンでした。
1: 奈良県酪農カフェ酪農すみのです。暗くなったら早めのヘッドライトを。コミカルシンドローム

0: コミカルシンドローム。
1: 一言広場、俺のレコード店。神奈川県横浜元町タワーレコード。やっぱりね、月1ぐらいですよ。そのぐらいで横浜に行くの俺は。13、14歳ぐらいの時かな。で横浜に行っていろんなものを吸収すんの。その時に、タワーレコードがあってね、あってねってすごいけど、元町っていうおしゃれな商店街ですよ。中華街とかで飯が食える金も持ってないし、元町でどっか寄ってご飯食べるってそんなこともできないです。だからそのタワーレコードの隣がスーパーだったかな。で輸入コーラ買うんですよ。昔の輸入コーラっていうの不思議な味が、外国の味がしたな。その缶コーラしか飲んでないね。あとはなんか食べられるわけでもなく、でもそのなんだろうな、元町のタワーレコードに行くたんびに何か音楽とかなんとかじゃないんだな、なんだろう、あの吸収する、自分自身が吸収する、あのなんだろう、海渡ってきてますよみたいな、いろんなのをいただきましたね。でそこから何か吸収して俺が変わったわけじゃないんだけど、そこから横浜をうろうろしながらなんか歌を考えてみたりね。人生観変わりますよね、ああいうとこが一箇所あるとね。誰か今度一緒にデートしません？

0: お届けしたのはジョン・レノンで How Do You Sleep でした。
1: 京都府京都市出身、京子フューチャリング笹弘のギタリスト笹弘です。

一言広場、俺のレコード店、東京吉祥寺タワレコード。なんかタワレコードばっかり出てくるかもしれないね。まあ他にもレコード店っていっぱいあるんだけど、なんかタワレコードだな、気が合うんだろうな。タワーレコードのあの黄色い赤の感じがな一人暮らしが東京の杉並区とか練馬区みたいなとこにいたので、なんか寂しくなるとっていう言葉は変だけど、黄昏るとっていうのも変だけど、その吉祥寺が中心にあるんで、吉祥寺に行ってタワレコードに行き、レコードを望むというか眺めるというか、そんな日々ですよ。それがなんか変わるかどうか分かんないけど、でも CD が出た頃だろうな。でもまだレコードを信用してる、 CD よりもレコードを信用してましたね。だからまだ夢があるのかな、まだその頃な。あの感覚が本当は CD でも CD の触れられないような感じが多かったからだろうな。レコードはやっぱりベチャベチャベチャベチャ触れる感じが良かったのかもね。いっぱい思い出ありますね。

言広場、俺のレコード店。埼玉県鷲の宮タワーレコード。タワーレコード多いっすね。うん、たまたまですよ、全部たまたま。うん、事務所の近くに鷲の宮タワーレコードがありまして、昨年、閉店してしまいました。寂しい限りです。イマジュタイムって言うんですけど、うちのレコードを棚にちゃんと置いてくれて、飾ってくれてね、棚があってね、嬉しかった。その情熱というと自分で言うとあれだけど、その神奈川県元町タワレコードがあるでしょ、もうないんじゃないかな、から始まって、そのタワレコードって俺にとって何か節にこういろいろとこうタワレコード出てくるんだけど、そのタワレコードに、自分のところのレコード会社、自分のレーベルというか、そこの棚ができたことは本当嬉しかったな。だから、

まあ周りの人にとってふーんそんでなんだよって思うかもしれないけど、例えば10本右手左手あって10本の指があります。じゃあ10個だけこれができてすごかったなと思うことを言いましょうって言ったら、この埼玉鷲宮タワーレコードで棚ができたことっていうのは指を折ってしまいますよ。これは一つ入っちゃうな俺にとっては。じゃあ他のレコード店がダメということじゃないよ、うん、とってもそこにうちの所属のアーティストたちがそこに行くの、行くとタワーレコードに自分のものが飾られてるというところがね、うん、感動したみたいだな、うん、嬉しいもんじゃないですか。はい。

0: イマージュタイムの作品を取り扱っております。我が町のアンテナショップです。 CD ストア東京都葛飾区伊東洋華堂四つ木ブックス大鳥メディア、長野県飯田市平安堂飯田店、茨城県つくば市イオンモールつくばバンタレコードつくば店、島根県出雲市ブックセンターコスモ出雲店、皆さんのお越しお待ちしております。我が町のアンテナショップ CD ストアでした。お届けしたのはジョン・レノンでブレッシュユーでした。
1: 三重県四日市市観光大使のマック中原です。飲酒運転はやめましょう。コミカルシンドローム

井陽一のコミカルシンドローム。それではスケジュールの確認です。都市伝説の金字塔、学校の怖い噂、花子さんが来た、テレビアニメボノボノ、公式動画配信は Amazon プライムビデオ、 D アニメストア、ニコニコ動画にてご覧いただけます。詳しくは番組ホームページをご確認ください。番組からのお知らせです。番組ホームページには各コーナーの紹介、本日オンエアいたしました楽曲のセットリスト、ナウヨイチレギュラーアンカー陣の最新情報なども掲載しております。番組を聞き逃した方には朗報です。ホームページには番組表が掲載しております。全国各地での放送スケジュール、インターネット、スマートフォンを利用した便利なサイマルサービス情報も充実しております。メッセージやリクエストもお送りください。お待ちしております。では音楽です。ジョン・レノンでスティール&グラス。

0: お届けしたのはジョン・レノンでティール&グラスでした。
1: 番組内でお知らせしております情報は放送地域によってスケジュールが終了している場合がございます。なお諸事情により内容変更、延期、中止のご確認は各運営管理にお問い合わせください。
2: 奇跡の45歳クロちゃんです。歩きスマホはやめましょう。コミカルシンドローム。

一言広場、俺のレコード店、東京銀座ハンター。これね、銀座のソニービルっていうのがあって、そこの地下だと思ったな。中古レコード店ですよ。分かりやすく言うと、今風で言うとさ、でコマーシャルでね、ハンターっていうね、テレビコマーシャル言ってるぐらいすごい人気があったよね。でそこに行って、まあ昭和の人たちは知ってるかもしれないけど、レコードって1枚ずつ見んじゃなくて、両手でガシャガシャガシャガシャガシャってLP をさ持ち上げながら見るんだよ。でなんちゅうの、それは新品のレコードはそれはいいのかもしんないけど、そのハンターは中古でも輸入レコードも売ってるわけよ、中古で。だからね、ちょっと安いんだよね。で匂いもさ、外国の匂いがするんだよね。あれ外国の匂いってインクの匂いだと思うんだけど、外国の匂いがして、それで聞くんだよね、いろんなもん。だからなんちゃうんだろう、読めないし意味は分かんないけども、ちっちゃいメモみたいのが入ってて、そのメモにビートルズとかテッペリンとか書いてあるの。それで、ああこれビートルズだな、なんだなっていうのを覚えていくんだけど、でそこでレコードを買うんだな。買うっつっても銀座だからね、電車を乗って帰るだけなんだけど、そのなんていうの、買ってどうするかじゃなくて、買ったことが自慢だから、もう誰も買わないようなレコードを買うの。安いやつ、もうなんて言うんだろう、まあジャンク品ってやつだな、今風で言うとな。でそれを買って持って帰って聞く、聞いたっていい感じじゃないよ、俺にとっては。もっとキラキラしたものの方がいいんだから。でそれで何もないわけ、そのキラキラした感じがないんだから。でもそこからなんか吸収するもんがあって今に至らない。だからハンターのあのジャンク品レコードのおかげかもな、今な、あるのは。はい。

0: イマージュタイムの作品を取り扱っております。我が町のアンテナショップです。特約店、福岡県福岡市春吉、ソウルキッチン博多屋台丼、埼玉県春日部市お惣菜青い、鳥取県米子市居酒屋水路屋、京都府南丹市田舎の音楽室茶バレー、山梨県上野原市吉田屋商店、和歌山県橋本市丸宮電機、京都府福知山市由良野ガーデンお城の下で、島根県出雲市道の駅きらら滝、山梨県上野原市ビストロラント、埼玉県春日部市カットサロンもも、皆さんのお越しお待ちしております。我が町のアンテナショップ特約店でした。お届けしたのはジョン・レノンでスタンドバイミーでした。
1: 女優の横田千秋です。右見て左見て、もう一度右を見て横断歩道を渡りましょう。コミカルシンドローム

ナウイエチのスケジュールの確認です。本場所東京公演、俺たちは無敵だ2026、2026年11月14日東京墨田区引き船宮廷稽古場、アフターパーティーは台湾料理味源です。配信シングル夏が消えるが CD 化しております。アルバムご当地バンドアーカイブエリア8に収録されております。ぜひともお聴きください。では音楽です。アルバム娯楽王に収録されております。直井陽一で君にとっての僕、僕にとっての君。

配信カラオケ、直井由一の楽曲が配信カラオケしております。さらば地球言うなれば、ジョイサウンドが入っているお店にて歌えます。リリース情報、配信アルバムベストオブほぼ実はリリースしております。直井由一、身の丈娯楽王誇りと誇りの間、ノントービジネス東京休息の5枚のアルバムから選曲いたしました。

0: 豪華なベストアルバムです。主な配信先は iTunes、YouTube、Spotify、LINE Music などです。 CD アルバムリマスタリングいたしました。ナウイヨイチ娯楽王誇りと誇りの間、ノントビジネス東京急速特選ベストセレクションリリースしております。 CD はライブ会場、我が町のアンテナショップ、お近くの CD 店、ネット通販、 Amazon、 楽天などでも取り扱っております。CD 配信はお好みに合わせた聴き方でお楽しみください。詳しくは番組ホームページをご確認ください。お届けしたのはアルバム娯楽王に収録されております、ナウイヨイチで君にとっての僕、僕にとっての君でした。
1: 埼玉県大宮出身シンガーソングライター斉藤翔吾です。ドライバーの皆さん、横断歩道は歩行者優先です。歩行者無視は一発レッド。コミカルシンドローム。

いかがでしたか。本日のコミカルシンドロームは、こんな話をするのもあれなんですけども、皆さんもご存知でしょうが、ナウヨチのコミカルシンドロームは収録番組です。まあ隠す話でもないんですけど、みんな知ってるか。まあ今回の放送分でとりあえず納品ノルマをクリアしたということでございます。頑張った俺、はい、ありがとうみんなじゃないんだ、頑張った俺。なんちゅうの、つまらん番組なんかオンエアしますと、まあ皆さんに嫌われるでしょう。それなりにアイデアを出しながら構成していきます。はい、このいわゆるプレッシャーが今年の2月から始まりまして、やっても喋っても終わりません。お寺のね、修行僧ですよ、完全に。もう一つ一つ丁寧にね、加えて楽しく伝えるしかない、やる、楽しく、俺楽しいみたいな。大丈夫ですか。少し不安ですけどね。来週から通常業務に戻ります。とりあえず頑張った俺に拍手。以上です。ナウヨチのコミカルシンドロームは次回の講釈で、この後もお聞きの放送局にてお楽しみください。右見て、左見て、もう一度右見て、道路には危険がいっぱいです。お相手はラブ&ピース、ナウヨイチでした。続く。

0: 署からのお知らせです。現在敦賀市内において自転車の盗難被害が多発しています。被害自転車の約 80% が鍵のかけ忘れです。鍵かけはみんなで声かけ心がけ、自転車から離れる場合は必ず鍵をかけるようお願いします。
1: 名刺得意です、チラシ得意です、ポスター得意です、上り旗得意です、あらゆる印刷めっちゃ得意です。印刷のことなら白鍵へ、何でもお気軽にご相談ください。
0: 9時です。

勝手に海洋パラダイス、ナビゲーターの松です。この番組は歌謡曲、ポップスなどいろんなジャンルの曲をかけていきます。よく聴く曲や聞いたことのないような曲もかけていきますので、お楽しみください。今日の勝手に海洋パラダイスはテーマ曲の特集をお送りします。まずはじめに F1 グランプリからスクエアでトゥルース、フェイセズ2曲続けてどうぞ。